0: 90 untuk Anugerah Lagu Indie is out, guys. Aren't you guys excited?
1: Kita sangat-sangat excited nak tengok siapa yang akan ke peringkat seterusnya. Top 90 means kita bahagi kepada 3 kategori. Top 30 untuk kategori pop, hip hop dan juga rock. You guys boleh tunjukkan sokongan korang kepada scene muzik lokal kita. Boleh undi band ataupun artis lokal favourite korang di www.anugerahlaguindie.com.
0: Every vote counts and your vote shows your love and support for the local scene. Teruskan mengundi dan kita nantikan apa yang bakal terjadi di pentas akhir nanti.
1: Segala update you guys boleh dapatkan di social media Anugerah Lagu Indie dan jangan ketinggalan untuk tahu apa cerita yang akan datang.
0: Semuanya eksklusif di Rakita 107.9.

0: Rakita, anda boleh dengar di frekuensi 107.9. Eh, tapi kan Kila, hari tu ada kawan I, dia duduk luar Lembah Kelang. Nak dengar pakai frekuensi tak dapat. Ada cara lain ke?
1: You pesan dengan kawan you tu tadi tu, yang tanya tu, dia boleh download apps Audio Plus ataupun MyTV mana-mana. Kalau ada antara salah satu apps ni, insyaAllah dia boleh dengarkan kita secara online walaupun berada di luar Lembah Kelang. Hanya melalui apps sahaja. Jangan lupa tau pesan kat kawan you ni.
0: Baiklah, nanti I pesan dekat dia. Ini semua baik Rakita sediakan. 107.9.

0: Open the doorway to a world we know nothing about.
1: Info Raptivity dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Masa untuk bagi fit korang vibes kehijauan. Equinize bawakan KLSW 2026 kat TRX City Park 13 ke 14 Jun. Free entrance guys. Ada goodbye bazaar, join picnic serta persembahan di Better Planet Collective. Tips alam sekitar di School Sustainability dan Nature Guided Walk. So see you guys at The Exchange, TRX and Equinize present KLSW Kuala Lumpur Sustainability Weekend.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Dengarkan topik terhangat hari ini atau nak share dalam Sembang Lead. Rakita 107.9.
4: Masih lagi bersama Atoy dan juga Akilah di sini. Dan hari ini dalam Sembang Lead, kita nak bualkan dan nak dengarkan perbincangan berkenaan dengan viral isu warga asing dekat Malaysia. But today as Malaysian, negara mana yang korang boleh consider kalau kena migrate untuk bekerja?
5: Dan kita tahu sebenarnya ramai je Malaysian yang dah pun menapak ataupun membina kerjaya di luar negara. So we come across this one thread dan kita akan sharekan komen-komen. You'll be surprised ramai rupanya Malaysian di luar sana. Tapi kita lainkan dulu lagu ini.
4: The Times dengan Wanita di Zolit Rakita. Let's go.

0: Rakita 107.9 Kila, hari tu borak apa dalam Rakan Muda Presents Buku Cerita?
1: Oh, tentang autism. Kita panggilkan ibu kepada Khalif. Dan ini adalah cabaran terbesar keluarga anak autism menurut Sarah Suhaimi.
2: Kos terapi ni jujur saya cakap memang benda yang sangat membebankan kami lah as a special needs parent. Okay. Sebab kos terapi dia bukan murah. Dia inklusif daripada budak, early intervention program. Kadang-kadang dia tak include speech therapy. Ada kerajaan sediakan semua, tapi dia punya waiting list tu lama. Kos terapi swasta di luar memang very costly lah. Satu sesi speech therapy can go up to 200 per hour. Itu pun kalau diikut dia nak, mood dia okay. Ada hari mood tak okay, speech therapy bayar macam tu je.
1: Itu dia. Nak tahu cerita lebih lanjut tentang autism, boleh saksikan di YouTube Rakita.my Buka Cerita, eksklusif di Rakita 107.9.

0: pegang punya pada hati.
1: Rakita 107.9. Guys, let's say korang dengarkan lagu di Rakita, tak tahu siapa penyanyinya, nak tahu apa tajuk lagunya, you guys boleh check out sebab ada playlist live stream di website rakita.my.
2: Dekat situ bukan ada playlist live stream sahaja, ada video-video yang boleh korang saksikan juga, antaranya shorts terbaru di Rakita ataupun carta indie kita live seperti

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info TVT dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Masa untuk bagi feed korang vibes kehijauan. Equinize bawakan KLSW 2026 kat TRX City Park 13 ke 14 Jun. Free entrance guys. Ada goodbye bazaar, join picnic serta persembahan di Better Planet Collective. Tips alam sekitar di School Sustainability dan Nature Guided Walk. So see you guys at The Exchange, TRX and Equinize present KLSW Kuala Lumpur Sustainability Weekend.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
6: Sambil-sambil buat kerja tu, apa kata tune in Rakita sekarang? Hanya lagu-lagu yang kami akan mainkan sepanjang jam ini dalam Jukebox Kita. Rakita 107.9.

0: Okay guys, nak bagi tahu kepada korang semua untuk anugerah lagu ini 2025 fasa untuk korang tunaikan 30% kuasa yang diberikan kepada korang semua untuk mengundi.
1: Ini adalah masa untuk korang jadi keyboard warrior demi korang punya artis-artis kegemaran. Sebab nanti kalau diorang tak menang, jangan komplain eh guys. So voting dibuka sekarang, tapi tempoh undian dah makin suntuk. Sebab korang boleh undi sekarang sampai 21 Jun sahaja. And boleh undi dekat anugerahlaguindie.com.
0: Alright, korang nak tengok dia punya nominees untuk top 90 anugerah lagu indie, boleh check out juga media sosial Anugerah Lagu Ini dan juga Rakita.my. Ini semua eksklusif Rakita 107.9.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kat korang semua, kalau korang semua ni rasa macam rindu dekat Rakita, korang berada di luar kawasan area Lembah Klang, jangan risau, jangan rungsing-rungsing kan. Kita orang ada secara streaming di rakita.my guys.
1: Betul, dan tak kisahlah korang ada dekat mana-mana kan, korang dekat luar Malaysia, luar Singapura, luar Rusia, korang boleh stream kami secara online macam Bob cakap tadi di rakita.my.

0: filem epic yang kita borakkan dalam Pop The Con sekarang ini guys. Di mana kita nak borak tentang Hedy punya pilihan. Wow, mengambil daripada site Tollywood. RRR stands for Rise Raw Revolt. Filem ini mempunyai pengarah yang sama dengan pengarah yang mengarah filem Bahubali, Hedy eh.
1: Alright, Bob. Okay. I want you to lock in eh.
0: Mm-mm.
1: Two guys, seorang naik kuda, seorang naik motor. Okay. Nak menyelamatkan budak dekat dalam sungai. Yang naik kuda tu, dia lompat daripada jambatan tu. Yang naik cafe racer tu pun, dia lompat daripada jambatan. Diorang berdua pegang satu tali. Diorang swing bawah jambatan tu. Seorang dibaluti dengan bendera yang dia snatch dekat dalam air. Dia campak bendera tu, Bob. Budak yang tengah kat air tu, dia balut, Bob, budak tu. Dan yang lagi seorang tu, dia boleh patah balik masuk ke dalam satu lautan api, Bob. If that is not epic, then I tak tahulah nak cakap apa kan, Bob. Okay, so okay. Here's the thing. This film, right, dia diorang shooting lebih daripada 300 hari across multiple years dan juga location disebabkan COVID punya delay tau. And it is one of the most expensive Indian films that's ever made. Dengan kutipan jumlah eh, diorang punya worldwide gross kan, $165 million. So it auto eh, cerita RRR ni became one of the highest grossing Indian films globally lah. So here's the thing. A question kan, adakah filem-filem Hollywood yang epic sekarang ni dia lagi macam orang kata apa, diorang macam nak hadkan diorang punya limitasi untuk diorang buat filem yang epic secara emosi? Because in this particular film kan, RRR ni daripada plot daripada awal sampai habis memang exaggeration mitos dia yang dengan diorang punya sandaran apa historical fiction tu dengan action diorang memang sangat-sangat best lah. And also itulah another fun fact as well, one of the dance sequence Natu Natu won the Academy Award for Best Original Song. So itulah the reason why I choose this film specifically for an epic film is because dia ada emotional scale, dia ada macam confidence dalam diorang memaparkan diorang punya budaya, culture tu. And also it's a full blown fictionalized mythology yang mengangkat tema revolusi. So tolong Bob, you need to watch this film.
0: Faham. I akan tengok sebab I ada baca kat sini juga orang cakap filem ni bukan epic biasa eh. Dia adalah tahap mega epic maximum. Wow, ini sangat-sangat nasty bagi I. So I memang nak tengok RRR. Okay guys, korang pun kalau belum tonton sekarang dan beri feedback korang, rakita.my.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Okay guys, nak bagi tahu kepada korang semua untuk anugerah lagu ini 2025 fasa untuk korang tunaikan 30% kuasa yang diberikan kepada korang semua untuk mengundi.
1: Ini adalah masa untuk korang jadi keyboard warrior demi korang punya artis-artis kegemaran. Sebab nanti kalau diorang tak menang, jangan komplain eh guys. So voting dibuka sekarang, tapi tempoh undian dah makin suntuk. Sebab korang boleh undi sekarang sampai 21 Jun sahaja. And boleh undi dekat anugerahlaguindie.com.
0: Alright, korang nak tengok dia punya nominees untuk top 90 anugerah lagu indie, boleh check out juga media sosial Anugerah Lagu ini dan juga Rakita.my. Ini semua eksklusif Rakita 107.9.

0: quick love before wine out our shots down.
1: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
2: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akar undi tempatan, jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
3: Kalau korang suka discover muzik baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula
3: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
4: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
5: We open the doorway to a world we know nothing about.
6: Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
7: Masa untuk bagi fit korang vibes kehijauan. Equinize bawakan KLSW 2026 kat TRX City Park 13 ke 14 Jun. Free entrance guys. Ada goodbye bazaar, join picnic serta persembahan di Better Planet Collective. Tips alam sekitar di School Sustainability dan Nature Guided Walk. So see you guys at The Exchange, TRX and Equinize present KLSW Kuala Lumpur Sustainability Weekend.
6: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
8: Apa benda lagi yang korang nak pening tu?
9: Kasih settle. Apa lagi? Jomlah kita borak sama-sama apa saja topik yang tengah trending sekarang ni.
10: Rakita 107.9.
1: Alright guys, terima kasih kepada korang semua lepak-lepak lagi Bob dan juga Heidi dekat sini. Setiap hari Khamis, macam biasa dating kita untuk Kasih Settle ni, special Anugerah Lagu Indie 2025. Kita akan fokus kepada kategori rock top 30 yang dipilih daripada kesemua yang hantar lagu, dan kita bukakan dengan satu kenyataan daripada The Boss, Bruce Springsteen, yang memberi makna rock and roll bukan bermaksud menyelamatkan dunia, tetapi ia lebih kepada menyelamatkan jiwa kita semua. So menariklah kategori rock ini.
2: And that's correct, Bob. Sebab rock ni kan, it's attitude. Dia adalah bunyi bingit yang bermakna tau. So, bukan lagu-lagu je yang kita bakal dengar, you know, dalam top 30 ni. Dia adalah lagu-lagu yang you feel it in your chest tau. So, alright. Stay tuned with us. Kita akan borak lebih lanjut lagi hanya di Rakita. Okay.

0: special hari ni, kasih settle. Kita borak-borak untuk anugerah lagu indie 2025. Hari ni kita fokus untuk top 30 kategori rock, guys. Kita pun tahu dalam fasa korang tengah mengundi untuk utilisekan 30% kuasa yang diberikan kepada korang, berlaku sesuatu yang membawa kepada penambahan dua lagi lagu yang mana menggantikan lagu-lagu yang korang boleh baca sendiri dekat media sosial rasmi anugerah lagu ini untuk korang dapat tahu apa yang berlaku. Dan kita nak ucapkan tahniah kepada dua lagu yang dimasukkan ke dalam top 30 anugerah lagu ini 2025, Eddie.
1: Betul, let's give it up for Demon Dolls and also another band which is Codebreaker. So itulah dua lagu baru kini berada di dalam senarai top 30 kategori rock anugerah lagu indie 2025. Lagu yang pertama adalah Bad News daripada Demon Dolls, dan lagu yang kedua adalah Gravebound dengan band Codebreaker. So itulah, korang boleh dengarkan kedua-dua lagu ini, dan kalau korang berminat untuk undi, undi sekarang. Gunakan kuasa 30% di tangan korang. Kalau korang nak tahu undi dekat mana, boleh undi di anugerahlaguindie.com. Alright, stay tuned with us, jangan ke mana-mana, hanya di Rakita 107.9.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kat korang semua, kalau korang semua ni rasa macam rindu dekat Rakita, korang berada di luar kawasan area Lembah Klang, jangan risau, jangan rungsing-rungsing kan. Kita orang ada secara streaming di rakita.my guys.
1: Betul, dan tak kisahlah korang ada dekat mana-mana kan, korang dekat luar Malaysia, luar Singapura, luar Rusia, korang boleh stream kami secara online macam Bob cakap tadi di rakita.my.

0: Alright guys, kita nak bercerita berita baik kepada korang-korang yang minat gila dengan e-sport. Kita nak bagi tahu e-sport school telah rasmi dilancarkan.
1: Dan bukan sebarang e-sport school, Bob. SRG punya e-sport school telah rasmi dilancarkan hari ini dengan hasil kerjasama strategik bersama e-sports integrated sebagai rakan strategik dan juga Space Rubik's sebagai rakan lokasi. So, Bob, ada 10 buah sekolah yang telah diumumkan sebagai kumpulan perintis yang akan menyertai sesi pertama program ini. So, SES ataupun SRG e-sport school diwujudkan sebagai platform pembangunan bakat isukan lah di peringkat akar umbi kan. So selain daripada melahirkan bakat baru, SES pun diorang bertujuan juga untuk meningkatkan kesedaran and also pemahaman jugalah dalam kalangan pelajar and also parents mengenai ekosistem isukan yang semakin berkembang ni, termasuk peluang pembangunan diri, pendidikan and of course your career kalau you nak pursue kerjaya dalam dunia e-sport di dalam industri ni.

0: kepada peminat basikal track. Kita ada berita yang best untuk korang semua.
1: Muhammad Syafidaw Sahrom membuktikan beliau antara pelumba basikal yang terbaik dalam negara kita apabila berjaya merangkul emas acara Kirin Elit Lelaki untuk Kejohanan Berbasikal Trek Kebangsaan 2026. Lebih sweet, lebih best, kemenangan itu hadir selepas beliau berjaya menewaskan cabaran sengit legenda berbasikal negara kita iaitu Datuk Azizul Hasni Awang yang terpaksa berpuas hati dengan pingat perak. So kejayaan ini pastinya memberi suntikan buat Syafidaw menjelang dua kejohanan utama tahun ini iaitu Sukan Commonwealth dan juga Sukan Asia. Tahniah kita ucapkan.
0: Up next, kita ada berita yang best juga mengenai Serena Williams. Stay tuned with us. Jangan ke mana-mana, hanya di Rakita.

0: 107.9.
1: Eh, kereta belakang ni corak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
2: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
1: Fuh, terbaik sempat elak tadi. Kalau tak...
3: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
4: Kami kita hati.
5: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
6: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
7: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
8: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
9: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
10: Kami Toko Kilat
9: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Okay guys, nak bagi tahu kepada korang semua untuk anugerah lagu ini 2025 fasa untuk korang tunaikan 30% kuasa yang diberikan kepada korang semua untuk mengundi.
1: Ini adalah masa untuk korang jadi keyboard warrior demi korang punya artis-artis kegemaran. Sebab nanti kalau diorang tak menang, jangan komplain eh guys. So voting dibuka sekarang, tapi tempoh undian dah makin suntuk sebab korang boleh undi sekarang sampai 21 Jun sahaja. And boleh undi dekat anugerahlaguindie.com.
0: Alright, korang nak tengok dia punya nominees untuk top 90 anugerah lagu indie, boleh check out juga media sosial anugerah lagu ini dan juga rakita.my. Ini semua eksklusif Rakita 107.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kat korang semua, kalau korang semua ni rasa macam rindu dekat Rakita, korang berada di luar kawasan area Lembah Klang, jangan risau, jangan rungsing-rungsing kan. Kita orang ada secara streaming di rakita.my guys.
1: Betul, dan tak kisahlah korang ada dekat mana-mana kan, korang dekat luar Malaysia, luar Singapura, luar Rusia, korang boleh stream kami secara online macam Bob cakap tadi di rakita.my.

0: dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Senarai tahun ni semuanya daripada artis akar undi tempatan, jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
2: Kalau korang suka discover muzik baru,
0: ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
3: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
4: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Masa untuk bagi fit korang vibes kehijauan. Equinize bawakan KLSW 2026 kat TRX City Park 13 ke 14 Jun. Free entrance guys. Ada goodbye bazaar, join picnic serta persembahan di Better Planet Collective. Tips alam sekitar di School Sustainability dan Nature Guided Walk. So see you guys at The Exchange. TRX and Equinize present KLSW Kuala Lumpur Sustainability Weekend.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: Waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Dewasa yang kuimpikan oleh Umar Akmal. Persembahan terbaik anugerah lagu Indi 2024.
1: Rakita 107.9.

0: telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yo, yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
1: Stream secara online di Rakita.my.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Eh, kereta belakang ni corak rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
2: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
1: Fuh, terbaik sempat elak tadi. Kalau tak... Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
3: Kami tidak hati.
4: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
5: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
6: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
7: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
8: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
9: Kami Toko Kilat.
8: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
10: Weh, jap! Korang tahu?

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita.